0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

da se već botu uvrstuje po stavu. Je kubalun, človješka lava, balku je prazna, bal visoko se dvihava, balku se dvigne, bal zna trdo past po tlijeh. Neumnost u osmi je narveći smrtni grijeh, narveći čudež bi na svijetu tu bil, če bi daj pamet sriječala človjeka buze. Da to kar drugmo nardi, nardi sam sebi, da nima druzga, kukar eden druz.